Ga pa ga ri sa ri sa da pa ga ri sa ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa ri ga pa ga ri sa ri sa ri ga pa ga ri sa ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa